0: خون غستور مثل مال در آلاجور ایگلشلون مگ مشال تصفیت لادال هنگر مارتو سمیشویش دود نوت کنی آسمان ما خبر آرخل حسل مامیون Osta chu lith lan gan fas the south of my head Skosh shingin na na na na swan te vis na yin kli Or na ku sa fene na chong bivira ho Spigiri shi fene grin Or na balle bilbana
1: Bara an Glenard a rán ar raibh cluiste gom nu go gola Tomás O'Dáil a rá éir an albúm dúhig ghuiinach a féiltíoch reint bliantóin agus na háráin éir an albúm sa tócha a sa cartlan RTÉ Radio na Gaeltachta éir bhóthar na léin si. Bhí an fáim cluiste ceart go leor agam tá sé ar cheandas na faoin atá ar a rán na deirtaí coitianta go más a cheantar tamil den saol réichnach maná dí. Tamsach an slán gáganta gaibh éir maidin le ceolbrá ó bhaítear Valerie, Killian agus Niall. Bet chuibh rist ar maidin amárach ar a ceathrú te si de.